0: Wewe. Kuja hapa, kuja.
1: Eh, hey, papa, vitika hii papa, vitika mzuri.
0: Leta vitika.
1: Njoo hivi papa.
0: Bei gani?
1: Eh, chanjo moja ni 50,000.
0: Bon, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Eh, hey, papa, niende hai. Alafu franga zangu.
0: Ndii, mama. Usicheze na mimi, eh? Hey. Unajua niko nani? Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, hey, papa, usinienti. Nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka. Hey. Toka.
1: Eh, hey, papa. Vitisho njo mabadiliko. Vitisho njo mabadiliko.
2: J'aime Radio Maendeleo. Et toi?
3: Moi aussi j'aime Radio Maendeleo. Et toi? Ah, moi j'adore. Et toi?